tó ń saláìsàn dá lára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdìé àbàsúlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.

tó ń saláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdìé àbàsùlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.